wahene yesu wo nyane wo maje kwa yesu ukasai ema ebo so chena na ebo yiridiridi no ebo so chene yedindia ena no pe na aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne man kwa ye na ma abrabona hwe ase no wahene yesu.

wa monkoto ne hone ne no na o monya ejidi e wo wa urade mu no o ma koto no na wa di wo monkogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuriki na unke nkansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na mwansu ni wana kacho se yume kwa uwa. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwa. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yohia. Mwansu diye ni pesa ni kacho yina nise. Ya wababe diya. Se oke kane huwa. My young brother, my young cook,